نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَمَعَ كَثْرَةِ النِّعَمِ وَتَعَدُّدِهَا وَتَنَوُّعِهَا يَغْفَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ شُكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَإِنْ عِبَادَ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْنَا نِعْمَةُ الْمَاءِ.